0: Mount Rothwell Homestead, on the northern foothills of the Yuyangs since 1873, down by the River Little. We're now crafting paddock-to-bottle gin, vodka and liqueurs in our heritage shearing shed. Come by, slow down and enjoy a drink. See you soon at Rothwell Distillery. Proud station sponsor, because West Side is the best side with Win FM.
1: Ole na wa tawalunga tato musical mana vanga luenga ne foi stofi na wa tato no le tulayono ne foi fiafi ya le la tato ya tu wa foi fa inga paanga ya ma upenga tfa ilangi ya la tala tau ngolongo po la foi ni tala ya sa fa be foi no mo moli me lo tato tu no ne yaso ya wa le fa fo anga tapo ya so tato tu no mo longo longo po ye ai ya le tapo inga sa mo so se tu o le ne lo langi ya me se ya o se ava no le lei lea le tapu inga nei te mama ki ngā mātua i mōta malawa ya umfaio na whaafonga i ai ya a lātu le tautua malea unangari si ufonga o sao tonga ya a e usi maia lau whaafonga i tala fōuma i Samoa

Ya la tato se atu se pese vai tato fo ni fu vanga le fiafi ya on li wo tule le tato por kalame o ase singa i mota nga senga se. Ya ai se o se talo fa to ti tianga lo. E se umale a la fa mu ya tu ni so so fu mo fu la no pa fa pe o. O ye ni aso so fu a fi fa lo mai ya on e vala umale numero na le va o lo tasi val val no iva. Na fa mu ya tu la so fu le fa tu ya fa le niu matangi. Ya o le so le o te tonu lai ua faa manui ai ya le tua ya te oi i le nei tausanga ai le so toi faa popo le nei aso ya meseo nei tausanga i lo soifua le wo le lo po le faa tasi ya po le faa iva le na faa imeesi oso ya tilo matangi i le aso soifua o siona faletua ya ava peo e faa fonga mai fale niu mo le ato lo faa anga faa manuianga i lo wa soifua fafta ile lofa malanga leo le tua ya wa to fa popo fo na to sanga ile so fuwa ya mo pel so fu maloloina ma wol malosi wa fe au mga luenga ya lo tau si ai ainga fa munia tu ya to ya fa pe fo na wanga ya tu sfal ainga asfal ainga ya wa na fo merto malo la fo ile nga si au o ka se mana ya ta mali le ya ave fa le ya tina I se fale ainga, ya pe ave le casino, mana ya fuile or casino, mana ya umana, talisua, ya moatu e popo na imusini, ya pe afa pe na wanga ya tu famuniatu le tu elo waso e fofal new, famunianga ele mvae, ya maila unanga si ufonga saltonga, ya mesfo famuniatu, famunianga mesio matu ainga, ya ma uma eve malfanau, ya molo waso so fua. Ya mas fo ni so ta tu tu nu wa uria mal mu yo la tu waso i fo ni fo i va yaso ma si ol ni fo ma si no yu lai uta tu ya ya tu lu so i fo fa mu ya tu le tu a ya inata usanga tele ya u fo ina le tu mo tu waso i fo to mo ni sta usanga tele ya ma mo wor so i fo ma lo loina ma si ol ma lo si fa fo wina ya wa ti u ti ma fa i va ya olofa be fo ina fianga ye ye wale wala wine ne tulu ya ele ngata fo ileo ni maftanga ya mani yosinga fianga inga safa be fo yo na tu fat siel ne yaso ya pol ne fo yaso mani masina ya alofa ngia le tua ya fa mausali na pele alofa le tasi le isi to fa fo maftanga to tanga ile mama pele to fa to wo si mama le lei ya pe to aver mama fa ila ya masi to si si lan el pepa fa ipo ipo ya po okay ya lope te ua fa pe o la okay al lo uma tango to ma lo to watusi tusi pedi ya walevan pasi le aso e a te lo fa mo expire ai to si si la ya ya po tu mau pe ya le na pepa fa ipo ipo ya ma lo wali yo lo fa pe fo ina ya lo fa ye mal fa ma oni fa mudianga ya mai lo tatu tua ya mole tua i mai le tau tua si fonga sa tonga ya lo fangia le tua ya fa manui atu ya so soi fua ya ai mai se fo yo ni aso tau e pe o no tau te musola ya ai mai se la vol fa tu ya fa le niu mutangi e lo na aso soi fua le sol pe se ni mole tua lo fa anga fa murianga ya o lo wa soi fua fa le niu ya ai mai se o nisi o lo tatu watunu.

0: se ai mo le va no pe a manu ya mita long ai toi
1: mm world top 8
0: oi
1: world top 8
0: na la
1: ora ke le au re singa wa ngale
0: close oi wa man ye le va no le au le warriors ne to sang ah la
1: ma ye au di la le tu ngala
0: na fu ye tele va no wa au te fu ya lu ya e ta long fu ye mo le va no a fa ye ina ya toi mo fu le va no
1: le warrior le ma ye lan ka aro la unu sa fu
0: zao zao oi Manayale
1: Ponga le bus
0: Manayale Talonga. Messi noa, where tongue with a few tinal lying I are. Famalier on the Finangalo, te also for the la. Ma ya mana ye foi le man of the match
1: ya mario ta lo le dio
0: ku ya we le ya ole na le ki ole aula ni sa wole si
1: le si ka ka ma ya ale pa nga le wo ko ka lo fi ko ka lo kwai ti wa da u di ni no ma ya ti fen yo ko
0: yo ya mana ye ta lo ma lo na mana foi le alua
1: ma se sa wo ki ki ngume le o ya ki ka ka mo le ma ma ole alua
0: ya na la Ya man le talong ya le uma fu le talong telo le to sang ah ya le la alu tanga ta ya vai la talong ala wulien fai nei la ma tuai fi al fani a on le temi alu tanga ta la na kalap
1: yo
0: na to ale lo ale sanga ta le sanga ta
1: le la ta le si ve ve uma ko ve ko fata lo
0: fo ah voi la na ya vai la fi al fani le fi al fani nei au ya a le temi alu tanga ta la na ya kalap pula talo ya ma to ale lo ale si des
1: Ah, well, it's how you play World Cup for your culture. Yeah, my coming quick, tell me, come on.
0: Nala,
1: yellow, I'm a poor memory called Palimia, so I'm your star. You invite Palimia, you're like Makamaka, I see.
0: One man, yeah, ah. Ya wa tateli lo penesi pale mia mo mo tato un sa mata mata fa pe ah
1: pale ngin pa ling yo mia kamba ya
0: ne yo
1: u ar se ingare sa ni be mile o le karo ma muri buli de
0: na la wa man ne ya tele fu fu nga tambo ah albanisi
1: ko se ki yo
0: ayo
1: ma ho yo le ako ko ku mo yo pale mia so le Ya la ku mo me apar mia yo kilo ko au nga la u ko le
0: anga yo yo Ya po afo ilani tala wo fai ye.
1: Ah, ve kari ela ko.
0: Ele ni tala, ele mfai ni fai yo atala la fai o la wo matir tila mai. Ah.
1: Sa ko inga nga ri fosi mai ya ro sa usengi lo se ga ri mesu.
0: Ya. Na la lak pidik.
1: Ah.
0: Tu ama na ya mo fa mon yanga wa mai ta tia tulanga tula i mel fenga malo.
1: Yu ke ya wo.
0: Ah. Ya. Ah man, ya le.
1: Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu. Ele suia, esfinga malu.
0: Ya.
1: Malo,
0: malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, mal

0: Ia liliu atu toto o talofa.
1: Na, soi fo mongui aluai.
0: Oi, talofa ia mano. Wa, o amel malulu mano.
1: Mongui a fatika.
0: Oh, talofa. Ia malie, wa, wa umalou le malie.
1: Ile alea.
0: Ia, oi, fa pia nai te leo fia fia, ai ua e toa tamai. Le ai, a.
1: Ole ai, sole ai. Au, au, kakarok al menga atoli.
0: E malo.
1: Ta malo lo ki kan sa.
0: Ya malo lo, avel fa lo alo. Ah.
1: Yo, tena sa ka mai ki da ngala ko
0: e. Yo, na la, si si fai foi la to, ah.
1: Si fai foi la ko.
0: Ya na la mania.
1: Ka wa ku ku sa ya, ya fi fi ke wes es,
0: ah. Yo, na mania, sa lia. Yo, la ta numero.
1: Ya okay, we're fine mole. Ole lua,
0: ole lua, ya.
1: Ya mas furu fa fo.
0: Lua mas fu mal famo te wila. Ya ai, ole no uta un fai fai lua tu fam na tua tu. Ya lena. Sa ola na mate le aso ala stof internet.
1: Ya ya ka ku sa so va so bi mangule ku ao.
0: Ya na la, ta mo se ava no fa mol mole. Mm.
1: Ya ole
0: le. E wa le fa afta mo nei te mi mano.
1: Na pera foi la suma.
0: Ya sai fo. Sai fo. Sa o yo tangat ya wa fa auto e fa tu po le a po le o le fi fi ta malo ma pe sia ma ma sani la ta male malolo fa pena fo ile malo ave fa lo alo ave la no le plu kona